0: Hello, hello, Ntate Mahloko. O sile ka mahau ntate. Ntate Mahloko ke a ikopela letsatsing le leholo la ka jo kohle. Ke a hola ke mmatjhaga mosiu wa lerebe malawaneng ha setsa. Ke re ntate Modimo a nyekeletse dilemo tse ding tse ngatangata hle. Ke a kopa Ntate Mahloko tangonare.
1: Ntate Matshwakgotso, ke phetse o phetse. Sabata thedisimong ya Kempe Sesprun. Aa, ntate Maya ke mo mametse ka nnete, ke mantswe hatla ahang. Ha ke tsose my brother from another mother, nka e ka ikusa Salethu mine, ke tsose mme Tumeng ka mane kapa Raisi. Ke tetelle ka ntate Mogele ka Hlohlolwane. Baahi botlhe ba monyake ba polase potileng Mrs. Spone ke ba kata go fela batho bana. Ke a leboha Ntate Mahloko.
2: Ntate Mahloko kgotso. O seng gona ke kopela ausi Mahadi Matshomo Mosweu o a gola kajeno ke re a gole a bone tse ngata. Ke kopele le ngwana aga ranko moganche le na wa hola ke a hole a wa le tsengata ba kopela ke mo lefe ga ntseng ka kokotsi kopisa
3: dumela tsimela Ntate Mahloko a go re ke tsose bana ba latelang ke tsosa dikele di magathe go tswa ka o dula phomolong ya nemane ke tsose solita kalo to tsela lokolo hle la kala ha matsididi ke re batswe ba phatime ba tsoswa ke jule ya matsididi mana phumolo nyana mana tanki Ntate Mahloko
4: o tso Ntate Mahloko Ntate Mahloko ange ke tsose bana ba latelang o sengona ke tsosa Ntate Batman Andries Batman ne ka mona ka mafatlane yena ke police le mo ifo wa hai ke ha ba tsuwa Ntate ba tsuwa ba itse mosebetsi ke tetele ka go tsosa ngwanaka lerato ke yona blaka mona le mmoagae mabuyase moladi ke ga ba tsoa tsosa ke dumela mahamotsa tango
0: dumela Ntate Mahloko le kae le nna ke teng Ntate Mahloko ke rata go ikopela ka jeno le ena ke a gola ke nkgono ke mme ke dintho tso tsotlhe so ke a leboga letsatsi le ne ke re ke leboga Modimo ka tsela e makatsang ga ke fitlhetse letsatsi le ne la kajeno ke mankgatho mo Brese mo Maboloka ke a gola kajeno ke a leboga Ntate Mahloko
5: Logistics ntse ko jile ka tsebe Logistics ka SABC Plus app e le mosebetsi mona fixpage jelo ka metlha ke di omorobana o monate motswako wa kgaitsedino rona masego dijistika ke mo fa 100% ka ona ke rata go tsosa mme wa ka ena ke mmamorobane morobane ke tsose le mmaleko wa mmasala ke qetelele ka mamponhlangwe bomme bana kaofela ba mane zone itimeqheleng ke re ba be letsatsi le monate la Sontaga moga Mahloko a mmo le wena Ntate Mahloko be letsatsi le monate la Sontaga bona ba kopelwa letsatsi le monate ke di omorobane mona Fixpage.
6: Good morning Ntate Mahloko mantswe a monate ka nnete Sontaga sa pele o bua le Molebogeng Tumeng ka Tumeng le Parisi ke kopa tso sa nkgono ma Mthimkhulu ka kopisi ke tsose mme Esther Mangalo ke qetelle ka ho tsosa mme Mamahlatsi ka Potchefstroom ke le bua Ntate Mahloko o be letsatsi le monate le kgethehileng le hlokang tshitiso ditho bye
7: nna le wena re ntse re le mmogo tshebeletsong e senang thaka lesedi fm metsotso ke mashome a mabedi le metso e robong pele re kgitla goreng ya rona ya botlhano gopola metsotsong e metlhano pele gore ya botlhano motho o motlhege na le mafube thapelo ya rona yoseng moruti ledimo ke ene a tlatlhe a re etelele pele letsatsing lena la Sontaga a re fe mafube thapelo ya rona yoseng e re pele ke ya kae kapa kae ke nke pina e monate barorisi ba morena maatla a sona ke bophelo

0: Lesedi FM. Ke molelo.
1: Mamedi ke metsotso e tsheletseng ka morago ra ya borobedi ke lebuile ntsane rantwa mamedi.

Hoogstraat ke rulwang ka tsonta ha peking le nna ne onle le holo la makhulong a matala dumela ngwana mme dumela ngwane so hallelujah.